0: ایشا آکاشوانی سری نگر تو تشو بوزن لائیو مارننگ شو پائم صبح 9:30 بجے سمین یہ وق کوشر موسیقی بوزنک شمسو عشقس چھن سلسلہ ہوش کر یتنو گسک غفل
1: کل رس مول تئی مول رس کل آبس پھلمت آبک گل

سمن تو بزو راج بیگم نہٹ کلامی مقبول شاہ کرال واری لائیو شو پیام صبح چو جیری فی الحال بوجو پروگرام صوفی صدا.

سمین کشر موسیقی پیش آغاز مش پیش کلام منیر سری بلی پیش کرن وجے کمار ملا